0: Jonas, Arin og Henning.
1: Well, hello. Hva gjør du her så tidlig? Hvorfor kom du hit nå, klokka 6:06 på onsdag? Hjertelig velkommen skal du være, altså. Jeg bare lurer på hva i alle dager gjør du våken så tidlig. Det var fryktelig tidlig, da.
2: Trodde Jonas at du henvendte spesifikt til meg, og var sånn, hvorfor har du gitt deg tatt turen i dag, Henning? Jeg var sånn, nei, det er noe strengt at jeg har signert papiret. Jeg må dokumentere.
1: Hva gjør du her, Henning?
2: Jeg tenkte jeg skulle lage litt radio.
1: Sykemeld deg litt,
2: da. Hva gjør du, Arin?
3: Du, nei, jeg har skrevet under på nesten de samme papirene som deg, altså, så jeg har lyst til å være her. Hva mener du?
1: Oi, jeg lurer på om kanskje du burde vært hjemme, faktisk. Eller er det pollen?
3: Nei, det er pollen.
2: Fy faen, altså.
1: Er det Bjørk som er verst nå?
2: Ja, det er Bjørk som er verst nå.
1: Ok, for jeg merker det selv. Jeg vet ikke om du går nå. Er det forskjell på pollen, for å si?
2: Ja.
1: For jeg føler at jeg blir mer sur på pollen. Nei, på bjørkepollen enn på...
3: Jo, men det er riktig. Jeg vet ikke hva jeg har eller hva jeg ikke har. Jeg tar allergipillen min. Som jeg gjør nå.
1: Chug that.
2: Jeg tipper at du har bjørkepollen, for nå er det ekstrem spredning, i hvert fall i Oslo-området, har jeg hørt. Nei, det er ikke hyggelig.
1: Nei, ikke sant.
2: Hadde jeg ikke visst hva det var godt før, så hadde jeg tatt livet av pollen.
1: Plantekum.
2: Pollinere resten. Vi vil jo ha planter.
1: Ja, det er jo, men jeg synes de kunne valgt en bedre måte å gjøre det på.
3: Biene gjør ikke jobben sin.
1: Og så har de hele jorda, må jeg si. Ja. De kan bruke røttene
2: til å fornøye. Mens jeg har den 50 kvadratmeter store leiligheten min, de kan holde seg unna.
1: Helt riktig. Jeg ser det å vaske vinduer to ganger i uka.
2: For faen, nei, det her ble dretig. Vinduet mitt blir bare mer og mer pollinert.
1: Det er bare lov.
2: Bare håper det regner snart.
1: Kanskje blir det små vinduebarn etter hvert.
2: Ja, pittesmå vinduer som vokser inn i vinduet.
3: Vinduebarn.
1: Veste helgen. Deilig det.
3: Deilig det.
1: Og det er mye man kan se frem til onsdagen.
3: Ja, jeg skal på en visning i dag. På en leilighet som jeg igjen ikke tror jeg får, men herregud,
1: så spennende. Du er så optimistisk på veien.
3: Ja, men jeg er ganske sånn, jeg har jo aldri litt håp for meg selv. Det var veldig trist da.
1: Det er ikke bra. Jeg har trua.
3: Takk.
1: Hvis du vil ha den, så får du den. Og hvis det er meant to be, så er det meant to be. Jeg har gått på mange visninger selv, og til og med bydd på ting som jeg er veldig glad for at jeg ikke fikk etterpå.
3: Ja,
2: kan du se.
1: Så det går nok fint, Ari.
3: Ja, men jeg gleder meg. Jeg fikk god tone med megleren i går, så vi får se.
2: Mm. Vi får se.
1: Kostelig. Ok, hva gleder du deg til med onsdagen? Ta og hoppe inn i appen NRK Radio, finn frem Petremorgen der, trykk på den vakre sendingknappen helt øverst, og skriv. Det kan være store ting, små ting, gigantiske ting, eller mikroskopiske ting. Vi tar imot det aller meste i appen NRK Radio. Det gikk ikke. Jeg skudde av den ned. Sånn. Der var vi.

0: Og vi er
1: Punch!
2: Synes du nyhetsbildet litt slitsomt?
0: Vi sørger for at du kan henge med på hva I all verden det som skjer.
2: På godt og vondt.
0: Og gjestene våre lærer oss noe nytt hver eneste dag.
2: Og så kødder vi mye da.
0: Ja, ikke minst.
2: Hør Punch hver mandag til torsdag 1-3 på NRK P3.

0: Hon kommer från norr. Anna kom från norr, vet du. Anna kom från norr. Långt upp i norr. Anna, i Övik heter det där. Ja, du fick upp på NRK Petra. Mina vänner, jag har en liten ting jag måste ta upp med det ostore fällskap som vi är en del av. Jag är lite lei av att fler inte driver med detta. För det ödelägger min vardag och min evne till att fungera i samhället.
1: Nu är jag spänd, Jonas.
0: Slut och skruva SnapMap. Ja, men hører deg si sånn men jeg vil ikke bli sporet av Big Tech og jeg vil ikke bli stalket tjukke menn fra Sarsborg. I don't give a fucking shit. Jeg vil gjerne se hvor du hva du driver med. Henger du med noen? Så jeg kan våge å spørre sånn oi, kan jeg bli med? Eller kanskje sånn Oi, det en person som jeg ikke nesten hadde glemt litt. Lenge siden jeg har sett deg. Ja. Og så du i nærheten. Oi, da må jeg fort med å sende en melding og si hei, skal vi møtes? Det kan jeg ikke, fordi nesten ingen bruker SnapMap lenger. Skru det på, selv om jeg fortsatt ikke har skrudd det helt på.
1: Ja. Og du har det ikke på heller?
0: Nei, jeg har det for en stor håndfull, men jeg tør ikke å ha det sånn kjempepublikt.
1: Ok, men dette gøy, fordi du har det for en stor håndfull. Hvor mange anslår du?
0: Jeg anslår, jeg vil si 25 en stor håndfull.
1: 25 stykker?
0: Ja, 25.
1: Du har godt tatt den for 25.
0: Ja. Okay. Og det tenker jeg det innenfor og det litt sånn tilfeldig det ikke folk som nødvendigvis bare bor i nærheten det
1: nei.
0: Folk langt bort ifra så jeg vet at okay. De i byen, de i byen.
2: Ja, okay, ja.
1: Arne, har du på SnapMap?
2: Nei, jeg har på SnapMap for en håndfull faktisk
1: ja, du har det.
2: Akkurat en håndfull
1: men bruker du å stalk på SnapMap?
2: Absolutt
1: og du
2: ja. Og jeg synes det veldig slitsomt fordi jeg synes det slitsomt å ha på SnapMap for de fem stykkene jeg også har på fordi jeg vet at de også sjekker om jeg aktiv og hvor jeg og da føler jeg meg veldig hva heter det?
0: Overvåket.
1: Du ble Girl in Red fra sensurert.
2: Jeg ble det. nei, men jeg synes det litt slitsomt. Det sånn, noen ganger så kan jeg gå inn på Snapchat uten å svare folk, og da får de jo opp at jeg aktiv.
0: Mm-hmm.
2: Og så sånn, men hvorfor du aktiv og ikke svarer meg, skjønner du?
1: Mm.
2: Eller så vil jeg, eller så prøver jeg å unngå noen, og så kan de se hvor jeg og at jeg aktiv, skjønner du hva jeg mener?
0: Ja.
2: Er slitsomt.
1: Ja, slitsomt.
2: Du da?
1: Nei, jeg har da på for tre stykk.
0: Oi.
1: Og det er samboer, fruen,
0: ja.
1: Min kompis Andreas, og jeg venninna med Seita Nora, som jeg ikke hengs mye med.
0: Oh, ja.
1: Nå var en gang jeg satt på for de tre, og så har det bare blitt sånn.
0: For alltid.
1: Ja.
0: Det er koselig,
2: ja.
1: Nei, Patrick også, shoutout til Patrick.
0: Ja,
1: han får også.
0: Det er for få, Henning.
1: Ja, da. Jeg liker jo litt at ikke folk forventer. Jeg synes det litt nice at jeg kan svare på meldingen når det passer for meg, og ikke når jeg føler at jeg burde.
2: Mm.
0: Men du som så opptatt av liksom sånn tilfeldige besøk og går rundt og henger med folk tilfeldig.
1: Ja, men det ikke tilfeldig hvis jeg vet at de hjemme og det en 10-12
0: stykker. Nei, men hvis du plutselig ser sånn, oi, tilfeldig person jeg ikke har sett på lenge, her.
1: Ah, ja.
0: Det kanskje brukt det.
2: Jeg synes det veldig søtt, Jonas.
0: Bruker du SnapMap? Hvis nei, hvorfor ikke?
1: Ja, hvorfor ikke?
0: Hvorfor ikke?
2: Og hvis ja, har du bare glemt å skrive.
0: Du finner Petremorgen i appen NRK Radio.

0: så jeg får meg ventemusikken i buss.
1: Oh.
0: Bare i dobbelt hastighet.
2: Gøy.
1: Jeg liker det.
2: Gøy. Ja.
0: Dette er Montens Urørt, Karbon, Fight for Club på NRK P3. Men nå skal vi fighte for noe helt annet, nemlig...
1: Dagens allsang.
0: Korrekt og bondo.
2: Vi trenger en allsang fra det som hører på, for vi mener på at dagen blir litt bedre hvis vi alle sammen kan synge høyt sammen.
1: Mm. Og det som så fint da, at du som hører på, du kan velge den allsangen ved å komme med et forslag, eller to, eller tre, eller 17.
0: Ja, ja, ja. Ja. Vi har ikke noen antallbegrensning, nei, som vi kanskje burde hatt det. Du melder Petremorne i appen NRK Radio, du må bare følge våre veldig enkle regler, nemlig at sangen må være maks 25 år gammel. Mm-hmm. Det må være en sang som du tenker, denne kan de aller fleste, eller den lett å slenge seg på for de aller, aller fleste. Og, kanskje aller viktigst,
2: Det må være en allsang.
0: Så får folk I godt humør, for det jeg skulle si. Ja. Men positiv, Lada. Mm-hmm. Ikke deppe allsanger.
1: Nei.
0: Ja, det liker at dere ikke hørte på reglene mine. Men sånn det noen ganger.
2: Sånn det.
0: Du melder Peter Barn I appen NRK Radio med forslaget.
1: Det
0: fin sang. Ja, den fin den også. Takk, Karin.

0: Åh, skyt med i trynet.
1: Det høres ut som Sesinando.
2: Altså, jeg vet ikke. Men
0: ja, for dette er flygge møbler i senga mi.
2: For jeg må innrømme at hver dag siden 17. mai så har jeg hørt på den her på repeat på vei til jobb.
1: Nei.
0: Jo,
2: på repeat på vei til jobb.
0: Det er derfor jeg hører dette i gangen.
1: Yeah, motherfuckers hang.
2: Yeah, motherfuckers hang. Gikk fra hangarang til bangarang. Ja, i hvert fall. Det jeg lurer på, grusomt. Jeg beklager hvis jeg har gjort at du også, du som hører på, nå får den her på hjernen. For jeg lurer på, hva den siste låta du hadde på hjernen?
0: Ja.
2: Og, og tydeligvis er alt lov da. Alt er lov.
1: Ja, alt er lov.
2: Del oss i melding i appen NRK Radio. Faen altså. Jeg ble kanskje

0: Avicii sin SOS, du fikk den I Petremorgen. Ja, Henning har fått en russelåt på hjernen, som visst nok veldig irriterende. Yeah, motherfucking tank. Yeah, motherfucking tank. Det irriterer at han hører på den hver dag til jobb.
1: Ja, jeg klarer ikke å la være, egentlig. Ja, men jeg har hørt sånn at hvis du har en låt på hjernen, skal du høre den ferdig.
0: Ja.
1: Og da går den bort. Men det har den ikke gjort, så jeg lurer på hvilken låt du har som du hadde sist på hjernen, rett og slett.
2: Jeg liker Nora sin, jeg. Forelsket I læreren.
1: Jeg lurer på om det betyr at Nora hadde den samme sangen på hjernen siden hun lærte å synge den I 7. klasse. Og så har den bare gått kontinuerlig siden da. Eller om det et nytt fenomen, det må du gjerne oppdatere på, Nora. Ah, den god da.
0: Ja, den god.
2: Krabbeklo?
1: Ja, men aller først skal vi ta Silje sin. Den har gått litt sånn viralt på TikTok. Også nemlig Christian Mikkelsen og BMI sin låt slash sketch. Kjør.
3: Alexander Tetti, Alexander Tetti, Alexander Tetti, Alexander Tetti. Jeg liker pizza, men jeg liker spaghetti. Hva heter jeg da? Alexander Tetti, Alexander Tetti, Alexander Tetti.
1: Alexander Tetti, Alexander Tetti.
0: Det vilt å ha den på hjernen.
2: Jeg synes det veldig verdig å ha på hjernen.
1: Ja, jeg synes også da. Virkelig, altså.
2: Og så var det den her da, som jeg var litt sånn rask med. Krabbeklo med Bjørn.
0: Bjørn Helfer. Det noen går ut og synger på det.
1: Deilig.
2: Jeg synes alle har så mye bedre enn meg, for den jeg har en sånn AI-generert låt av to tekstmeldinger på TikTok som en trend nå. Girl, I am in this man's bed. You said you were
0: studying. So about that. Har du også sett en annen AI-generert som går skikkelig på TikTok nå med horse, sea, sea, horse, sea. Det et eller annet. En sjøhest er en hest som ser på en sjø av hester. Jeg har jobbet mye med Eurovision Song Contest den siste tiden.
1: Det har du faen, ass.
0: Tror du faen ikke jeg har fått denne på hjernen? Gi seg hans bidrag, Michelle.
2: Oh, that's controversial. Sir.
0: Blir ikke kvitten? Den støkk.
2: Michelle. Oi, hvordan kan du den, Marin? Hva tror du kan du den, Marin?
0: Kan du den også?
2: Ja, dessverre. Den lever jo rent-free på min For You-page også.
0: Det satt seg umiddelbart. Har du ingen kommentar, Henning?
1: Nei.
0: Hvorfor ikke?
1: Fordi
0: Henning, kom
1: med
0: kommentar,
1: det ubehagelig med låta som brenner seg fast.
0: Ja, det sant det. Men det jo det.
1: Ja, nei. Vi går videre.
0: Ok. Jeg kjenner på.

0: Nelly Moir, Better Without Me. Ingvild, vad är din dröm?
1: Jag drömmer om en kanotur I Nordmarka med alla helst bägge sönnen, men kanske bara realistisk med en, sedan han äldste 21.
2: Okay. Då blev jag allerede som lite sån melankolisk inne I mig.
0: Nej, ja. Fader, vi måste få bägge två upp I denna smala båten om vi får drömmen att gå I uppfyllelse.
1: Men det hade varit fantastiskt.
0: Ja, det hade ju det. Kan du fortælle oss lite om vem du är?
1: Nej, jag är Ingvild, 45 från Flekkefjord, har en son på snart 6, en på snart 21, 15 års mellanrum. Och har bott I Oslo närmare Nordmarka och ligger den väldigt gott och kunde gärna tänkt mig en tur där.
3: Alltså ja, för du bor I Flekkefjord, men du drömmer om kanotur I Nordmarka.
1: Yes, för jag bodde I Oslo I närheten av Nordmarka I 13 år med min äldste son, men jag fick ju aldrig, jag har ju ingen Jeg hadde sikkert gått med vild, altså langt ifra Sognsvann.
0: Ja. Og så handler det litt om et sånt nostalgisk minne fra en tid som har vært.
1: Ja.
0: Ja.
1: Min eldste sønn var på en sånn tur med sånn fiskeforening, jakt I Oslo, da han var 10 eller noe sånt.
0: Ja.
1: Og da regnet det så mye at masse av de barna meldte avbud og ble søkvåte og dro hjem. Og da fikk jeg lov å møte de på siste rest av veien og ta en liten kanotur og se litt av Nordmarka da, og det var helt fantastisk.
3: Åh, hva det med kanotur så du liker så godt da?
1: Nei, det jo litt det å komme seg ut, og så har jeg to akillesrupturer, en operasjon, så antageligvis I juli så kan jeg gå ganske mye, men ikke så mye, men da kan jeg komme meg ut I naturen med min sønnen mine og ja, padla og nyda skogens ro.
0: Ja, hva situasjonen der, eller hva liksom status nå på disse akillesene?
1: Nei, altså, jeg røyger jo akillesen I september 2024, så jeg har egentlig haltet og vagget og ikke gjort noen ting aktivt siden da. Og så hadde jeg nettopp en operasjon, så antageligvis jeg fit for fight og klar til å ta naturen fatt I juli.
0: Ja, klar, for akkurat nå går du på krykker og litt sånn, eller?
1: Det gjør jeg. Og så før krykket så har jeg bare vagget rundt og kan ikke gå opp, nesten ikke gå opp I trapp, men nå det på bedringens vei.
0: Nesten to år da, med litt sånn nedsatt funksjon I beina der.
1: Ja, så jeg sa til min yngste sønn, det har jeg bare for et par dager siden, så sa jeg, vet du at jeg egentlig en sånn mamma som har energi og går rundt og Ja, men han husker jo ikke meg som den. Det har jo vært så lenge.
0: Og så dette liksom en mulighet til å på en måte ta tilbake litt den mamma og den personen du egentlig også, da?
1: Ja. Altså, jeg jo ikke Lars Monsen, men jeg litt aktiv. Ja. Ja.
0: Men en liten mini Lars Monsen, det finner vi jo alle I oss, og den vet jo du at bor inne der.
1: Absolutt.
0: Ja. Åh, nei, dette her så utrolig fint, Ingvild, og hvis vi får drømmen til å gå I oppfyllelse I dag, så nesten jeg må ta en telefon personlig til han eldste sønnen din og si at
1: ja, det må du.
0: Har du litt vett, så blir du med mora I denne kanonen.
1: Ja, det synes jeg, takk.
0: Men kanotur I Nordmarka, har du gjort noe allerede for å liksom, få det til dette her, eller hvor det på en måte har stoppet siden du har sendt inn drømmen til drømmelaget?
1: Altså, jeg hadde jo sikkert gått med vill før. Jeg hadde jo trengt noen som kunne guide meg til en kano og gitt meg et dytt ut på vannet og sagt pekt på retninger man skulle gå. Så jeg trenger veiledning og kanskje ja, låne litt utstyr. Og
3: ja, for ser du, altså, det sånn at du ser for deg liksom, en kano, og så skal du gå bare gjennom hele Nordmark og padle alle vannene, eller det å finne et stort vann og padle rundt og kose dere?
1: Et stort vann og padle rundt og kose dere med en plass å overnatte. Det
0: hadde
1: vært helt.
3: Ja.
0: Ja, men det jo helt nye. Så det vi trenger en person som kjenner Nordmarka, og en kano eller to. Det liksom, til syvende og siste det drømmen handler om.
1: Yes, og en presenning til å sove under.
0: En presenning, det skal vi også få ta. Den kan, altså, om jeg så må kjøpe selv, så skal vi få tak den. Åh, Ingvild, det noe mer du tenker at vi bør ha info før vi setter I gang her, eller?
1: Nei, det skulle være alt. Så kan du få telefonnummer til sønnen min etterpå.
0: Du, hva heter sønnen dine?
1: Theodor og Elias.
0: Theodor og Elias, ikke sant? Og det Elias som eldst, eller?
1: Nei, han yngst.
0: Han yngst, ja, det Theodor som eldst. Ja, Theodor, du hører fra meg.
1: Det bra.
0: Jeg kan fly deg litt livsvisdom fra en som setter veldig pris på mora sin selv og anbefaler alle å gjøre det samme. Nå skal vi i hvert fall midlertidig rock.

0: Og vi er Punch!
1: Synes du nyhetsbildet litt slitsomt?
0: Vi sørger for at du kan henge med på hva I all verden det som skjer.
1: På godt og vondt.
0: Og gjestene våre lærer oss noe nytt hver eneste dag.
1: Og så kødder vi mye da.
0: Ja, ikke minst.
1: Hør Punch hver mandag til torsdag 1-3 på NRK P3.

0: gutt eller sønna. Gutt det, men gutt.
1: Ingevild, du kan
2: svare. 21 og 6.
0: 21 og 6, ja.
1: 21 og 6.
0: 21 og 6, ja. Ja, nei, da er det jo, høres det ut som det kan være greit å klare den der veien med 8 kilometer på.
1: Ikke sant.
0: Ja. I skogsveien da, altså. Og her kan du låne kano eventuelt overnatte hytte. Ja.
1: Hva tenker du om det, Ingevild?
2: Det er helt fantastisk. Og sykler går fint. Det, ja. Det kan jeg. Ja. Så det her det nå slår hjertet, så det helt supert.
1: Så, ja. så vi kan si at drømmen oppfylt?
2: Drømmen virkelig oppfylt.
1: Ja! Oh, du sier at hjertet hamrer litt ekstra fort, Ingevild. Kan du beskrive hvordan du har det akkurat nå?
2: Det føles, altså jeg smiler, stråler fra øre til øre. Det føler vondt i første premien. Altså det helt kjempegøy, ja.
1: Oh, hva tenker du? Hva tenker du da, Grete, når du hører dette?
0: Ja, veldig hyggelig. Det mange som kommer langveisfra som kommer hit også, så det veldig, jeg synes det veldig hyggelig.
3: Hva det Ingevild kan glede seg til når du skal padle rundt på Bjørnsjøen da?
0: Det liksom å padle og så padle så langt innom noen øyer og se hvor det trives henne. Og så kanskje ta med telt og overnatte der. Hvis ikke så går han og gjør en padletur og eventuelt overnatte på hytte her.
1: Det finnes jo så uendelig med muligheter. Du kan velge å vrake litt når du først kommer dit, vet du, Ingevild.
2: Helt perfekt.
1: Oh, har du hørt noe fra Theodor, eller virker han positivt å bli med møtteren og brytteren på tur?
2: Han virker ikke. Jeg sendte linken til radioen og sa, hør nå. Så han bare, ja, hører jeg senere. Jeg tror ikke helt han vet hva jeg har signet opp for,
3: nei.
1: Men jeg kan fortelle Theodor at han skal bli med mamma og brutteren på kanotur i sommer. Det blir ikke snakk om annet, ikke sant, Grete?
0: Jo. Velkommen alle sammen.
1: Ja. Nei, dette her var jo bare helt nydelig. Tusen takk til Victoria som tipset oss om fantastiske Bjørnholt. Takk for at du tok telefonen i dag, Grete. Og vi gleder oss på dine vegne, Ingevild, til du skal få oppleve dette i sommer. Og så må du holde tråden litt rann, Ingevild, for vi har en liten bonusoverraskelse til deg, som du skal få, som vi skal overrekke deg, etter litt musikk fra Aurora. Vi feirer med Daydreamer.

0: fortell oss.
1: Velkommen, velkommen, velkommen,
0: velkommen.
2: Skulle du ønske meg og Markus velkommen også?
0: Velkommen, Daniel.
2: Tusen takk,
0: velkommen, Markus.
1: Tusen takk og velkommen til deg, Anna Marigiano.
0: Parmigiano.
1: Ja, Parmigiano. Jeg sa Marigiano.
2: Ja, er det marihuana eller er det matrett?
1: Nei, jeg er ikke sånn til det sånn. Det var bare tullord. Jeg er ikke sånn til det sånn harskultur som du
2: har. Ja,
1: er det marihuana?
2: Ja, men det hørtes så vittelig ut som du sa nå.
1: Marihuana?
2: Ja.
0: Ja. Vi driver ikke med sånn.
1: Nei, jeg røyker ikke hars.
0: Nei, vi ikke et sånt program. Vi tar et par pils i ny og ned, og det må da være greit.
1: Ja, så jeg røyker det sokka mine i ny og ned. Ja.
2: Tror du man får en rus av det? Eller bare at man får voldsom hoste?
1: Jeg tror det kommer an på sokken. Jeg tror hvis du skulle røyka mine sokker ut en joggetur, Daniel, da tror jeg du ville blitt ganske rus.
0: Jeg tenker på svett sokk nå, da får jeg frysningen på naken, rett og slett.
1: Ja, vel.
2: Jeg tror ingen får gode følelser hadde tenkt på det.
0: Nei.
2: Åh, svett sokk.
1: My happy place.
0: Du, det noen menn på internett som vil ha sokkene til dame, så sier ikke det.
1: Men det ikke først og fremst for å røyke dem.
0: Nei. Men for å lukte på dame. Ja,
2: det sant. Stå bare med sånn rullepapir og sleike på sokken.
1: Ja, vet du ikke.
2: Nei.
0: Hva er det vi skal ta oss til i siesta i dag?
2: Du, i dag skal jeg finne Adolf Hitler, gjennom Wikipedia.
1: Ja.
2: Vi har en spalte som heter Veien til Hitler, der det handler om å gå inn på random artikkel på Wikipedia. Også om å gjøre å komme seg fortest mulig til Adolfo Hitlero. Mm.
1: Og på færrest mulig klikks.
2: Ja, og jeg ligger dårligst an av denne trioen. Dere har jo klart det på to klikk, ikke?
0: Yay!
1: To klikk og veldig kort tid.
2: Ja, så virkelig hoppe etter to virkola i dag, altså. Jeg har stort press på meg.
1: Du har stort press på deg, og vi har også stort press på deg som hører på, for du må sende inn smalltalk-emner til oss, for vi skal nemlig smalltalk i dritten ut av forskjellige temaer, og ja, du hører riktig, vi trenger temaer, så det må du sende inn.
0: Ja.
1: Du står for det. Det som et se for deg til mindfrokost. Ja. Det du tar med, det smalltalk-emner, så lager vi alt annet.
2: Det kan jo være personer, da. Det kan bare være temas. Altså, kan smalltalk om
1: Jonas. Men en person er jo også et smalltalk-emne.
2: Ja. Ja, du sa temas. Det kan jo være småtalk om Jonas Gahr Støre.
0: Men han er på en måte også et tema.
2: Ja, hos mange er han det.
1: Hos Martin er han det.
0: Akkurat hos Martin, ikke her hos oss. Det er også tid for papegøye. Jeg har tatt med to lyder. Dere skal etterligne etter beste evne. Og det er et språk dere skal få bryne dere på i dag, kan jeg si. Men hvilken språk, det tar vi senere.
2: Svensk.
0: Aller først så skal vi sjekke listenisten vår.
3: Siesta på P3.

0: Du har Tolliver og Rema sin låt Second Hand, den hørte du her i siesta på NRK P3, hvor vi skal sjekke listenisten på skalaen 1-10, og det gjør vi, Markus og Daniel, hver bidige dag.
1: Hvem har lyst til å begynne? Det er vanligvis, så noen ganger så slenger du banen rett til noen, ja. Så nå venter jeg litt for å avvente om du skulle sende, og
0: Skal jeg sjekke om noen var våken?
1: Nei, vi
0: svaret er nei.
2: Kan ikke du begynne, Daniel?
0: Ja.
1: Ja, jeg har 4 livsitt, fordi i dag har jeg tatt et drastisk valg på morgeskissen. For på min høyre tommel så har det også vokst en voldsomt lang negel. Ja. Og den har jeg etter mye press og etter mye kommentarer klippt i dag.
0: Ja, bra! Ja, jeg så det faktisk. Jeg tenkte, der er den faen endelig borte.
1: Ja, fordi jeg har gått over fra å være en person som biter negler. Ja. Og det har jeg ikke gjort på lang, lang tid nå, så har jeg liksom vært ganske stolt over at den her tommelen har fått vokst fritt.
2: Det har vært ekkelt, ass. Jeg beklager å si det, men, den,
1: faen,
2: men det Markus. Finnes jo grenser, det finnes jo mellomting. Tenk å bli som rottekongen, bare for du slutter å bite negler.
1: Hva er rottekonge?
2: Jo, men det var jo klør.
0: Ja, jeg skjønner, som en person som biter negler, og jeg slutter nå, jeg begynte igjen. Ja. Men jeg fikk også lange negler, men det forskjell på kvinner og menn, og det forskjell, du kan ikke helt lang, og det var dritlang, Daniel.
1: Ja, for den var så praktisk. Og var
0: ja, men det sånn... som sånn, jeg føler, du har sånn lite redskap, ja. Og det så
2: ekkelt. Hva har du brukt den til, da?
1: Nei, hvis jeg skulle liksom skrape ikke noe greier, da.
0: Skrapelåd, altså, hva er det sånn skrapelåd?
2: Jeg brukte å åpne ølbokken her, flosker med.
1: Nei, og det bikket seg. Når, jeg var hjemme i Trøndelaget i helga, og da, selv min mor, altså den som på en måte, en av dem som elsker meg mest der i verden, kommenterte og syntes den var ekkel. Jeg synes det var rett og ufyselig.
0: Men det har tatt så lang tid. Hvordan, altså, hadde noen sagt til meg, det der må du fjerne. Jeg hadde jo fjernet det umiddelbart, men du gikk og gnura på det i flere uker etterpå.
1: Ja. Jeg var litt usikker på
2: det. Det var veldig modig, og du sto veldig godt i det, for du fikk jo kommentarer at den var ekkel rett ut, og så gjorde du det ikke allikevel.
1: Nei, men nå er den borte, heldigvis. Ja,
2: så, det var godt som hvis noen hadde kommet til meg og sagt, Markus, du lukter vondt, og så bare aktivt dusjer jeg ikke etter det.
1: Det er ikke samme.
0: Jeg lukter av hvem som er det.
2: Så er det bare, det er meg det.
1: Jeg tar meg for den der. Nei, så det er livsins 4.
2: Hvorfor det?
1: Hæ?
2: Hvorfor er du ikke glad for at du er jo ikke ekkelt?
1: Jeg savner negget litt.
2: Nei!
1: En jokkes livsnist da.
0: Min livsnist er på 4. Jeg har liksom pynt og ordnet meg litt. Jeg føler meg egentlig ganske pen, om jeg skal si det selv. Men på sånne dager så føler jeg at jeg er så ekstra klumsatt på en måte, og jeg ødelegger illusjonen om at jeg er en person som har på en måte kontroll over eget liv. Jeg skulle ut av butikken i stad på morgenen, og da er det altså en dame som har en hund i et bann, og jeg ser ikke bannet, så
2: Nei, du snubler
0: rett i bannet. Nei. Jeg detter ikke på bakken, og sånn, kan ikke gå med så usynlig bann, og sånn sikkert 3 meter.
1: Ja.
0: Det var umulig å se. Og så her på kontoret, så snubler jeg også i søppelkassa, Markus, på kjøkkenet.
2: Ja, det var jo verdig.
1: Åja, ofta.
2: Det var ekte sånn, han der i Grevinne og Hove. Hovmesteren.
1: Kan hete han Grevinne.
2: Jo, men det er jo sånn Mr. Garfunkel og alt det der.
0: Mr. Pomeroy.
2: Ja. Fingerbottom?
1: Winterbottom.
2: Ja,
1: Mr. Fingerbottom. Mr. Nagger Fingerbottom. En din løsning, Markus.
2: Fingerbottom, det er fra Arrested Development. Nå skjønte jeg hvor det var fra. Ja, ja. Du, jeg legger meg på 8'eren i dag, for jeg var ute i går og spiste middag med Per Olav Vangen, altså min baby.
0: Ja, presten.
2: Presten selv, ja. Vi var på boklanseringen til Mimmi Kristiansson.
0: Ja.
2: Det handler jo om
0: Bibelen.
2: Ja, Bibelen og sosialisme i Bibelen.
0: Ja, sånn sett.
2: Men det
0: vi, liksom, du leter etter ordet Bibel.
2: Det leter etter ordet Bibel. Hva heter det igjen?
0: Hva heter det igjen, boka?
2: Nei, det som ga meg høylystnest, som jeg og Per Olav Vangen klarte sammen, det var at ofte når vi er ute og spiser middag, ikke bare vi to, men dette føler jeg, dette er for de fleste.
1: Mm.
2: Man vil jo velge det beste de har på menyen. Og det er sjelden fisk. Men i går gikk jeg for fisken.
0: Så bra.
2: Og det var dritgodt.
0: Ja.
2: Så man må på en måte bare gjøre det.
1: Følte jeg voksen da?
2: Jeg følte meg veldig voksen når vi var 2 menn som spiste fisk der, og så følte jeg at det var sånn, da kunne jeg, det er jo mye bedre på restaurant, man klarer ikke å lage det selv hjemme.
1: Nei. Hva slags fisk var det?
2: Det var noe på L.
1: Laks?
2: Det var laks, Daniel. Det var laks og Bibelen heter. Nei, det var lyng eller lang eller lange.
0: Langrøye.
2: Ja. Langrøye. Nei, det deg.
0: Nei. Hvor
2: faen er båndet?
0: Nei, men... ja, men det var usynlig, jeg lover deg. Det var faktisk usynlig.
2: Nei, så det var en god fisk, og så skjedde det beste etterpå. Det var at min far da sier... Og vi går og kjøper på sånn kule is Da skjønner jeg hvor jeg kommer fra altså.
0: Ja.
1: For han en ismann
2: Han en ismann, ja, så tid i grader Og han var så veldig stolt i går, for han klarte bare å kjøpe to kuler, ikke tre
0: Hvor mange kjøpte du?
2: To, ja, ja
0: Ok
2: Ok

0: Mai sin Try to Forget You hørte du her I Siesta på NRK P3.
1: Veien til Hitler.
0: I dag du, Daniel, som skal forsøke å finne veien til Hitler. Du skal gå inn på en tilfeldig Wikipedia-side, trykke på random article, eller på norsk da, tilfeldig artikkel, og komme deg til Adolf Hitler ved færrest mulig klikk på hyperlenkene.
2: Og det litt av en rekord jeg skal slå, fordi Anna, du har klart det på to klikk. Det har Markus også, men han har klart det på rekordtid. Og mitt beste forsøk hittil på tre forsøk. Altså jeg klarte på tre klikk da. Så jeg skal bare hoppe ut I det, og så skal jeg prøve da å slå det på også nesten 10-15 sekunder, eller jeg husker ikke hva var beste tida I Markus.
3: Ja, jeg husker ikke selv, det bare gikk veldig fort fra dette koret.
2: Høybråten damekor. Og Anna, du gikk vel fra VM I turen I 2005, ja. Tror jeg var det ditt første, der du startet før du kom til Hitler på to klikk.
3: Men Anna har klart det
0: to ganger. Ja, jeg hadde klart det før, for det var den der bakterien, eller der,
2: havkreps.
0: Havkreps
2: fra havkreps I USA.
3: Bakterien, havkreps. Nei, men Anna har klart det to ganger, du har ikke klart det eneste gang.
2: Ja. Det kruller ikke jeg på.
3: Ja, men Daniel, nå prøver du å underbygge hennes prestasjon.
2: Det gjorde jeg vel vittelig ikke.
3: Anna den sterkeste I denne konkurransen.
2: Ja, hun har klart på to ganger.
3: Nå må du kjøre på.
0: Keep okay, coming.
2: Tilfeldig artikkel. Da trykker jeg på tilfeldig artikkel.
0: Ja, og hva havner du på?
2: Jul Fransen, født 18. januar 1991, nederlandsk judoka. Hva faen judoka? Da har jeg, kan jeg trykke på 1990. Jeg kan trykke på judoka. Kongerike Nederlandet.
3: Du blir så støtt.
2: Jeg blir så støtt. Ja, det da. Skal jeg trykke på fødsler 1980?
0: Nederland?
2: Nei, jeg trykker på judoka.
3: Fødsler 1980?
0: Du vet jo ikke hva judoka er.
2: Jo, jeg trykker på judoka.
3: Ja.
2: Et klikk. Ja. Judoko. Det judo! Det judo!
0: Ja,
2: judo!
3: Judo. Da hadde du klart å komme til judo på ett klikk. Ja. Veldig bra jobba.
2: Judo betyr myk på japansk. Og do betyr vei.
3: Da hadde
2: du judo. Myk,
3: du skal,
2: myk
3: vei. Du skal ikke lære oss mest mulig.
2: Ja, faen, jeg skal det,
3: Du skal komme til Hitler.
2: Men Japan, de hadde jo...
3: Ja, de var jo ganske involvert I krig.
0: Ja. On the wrong side.
3: Ja.
2: Men det står...
3: Det spørsmålet hvem du heier på.
0: Det stod, selvfølgelig.
3: Du kan jo, det var jo the right side for han herren selv, hva det på å si.
0: Herren selv.
3: herren selv.
0: jeg vil ikke bruke de ordene.
3: Nei, det jeg nok enig I. Ja, Manuel, hva trykker du på?
2: Jeg trykker på Japan.
3: Ja, to klikk.
0: Du har ikke
3: greit det.
0: Du skulle jo trakt på Nederland. Jeg skjønner ikke helt hvorfor du gikk
2: hvorfor
0: på judo.
2: Jeg tok en sjans. Det var stresset, ok? Men her... Jeg skal jo slå rekordene.
3: Hadde du tatt Nederland, så hadde du kommet rett I krigen.
2: Nei, det hadde jeg vel ikke. Her står det japansk historie. Den stor og lang, altså. Så her må jeg prøve å...
3: Det ikke første gang du sier det.
0: Nei.
2: Kanskje, men står det noe om krigen her da, under Japan?
3: Står det noe om krigen, tror du, I japansk historie?
2: Samfunn, kultur, naturminje, idrett, utdanning. Åh, herregud.
3: Herrefred.
0: Herrefred og skaperen.
2: 1945 står det noe her da.
0: Japansk historie må jo være en av verdens lengste, tenker jeg.
2: Ja, og har du ikke vært I Japan?
0: Nei.
3: Nei.
0: Jeg holdt på å si at jeg har vært I Kina, men det har jeg ikke. Jeg har studert kinesisk historie og politikk.
2: Har du det?
0: Ja.
2: Har du det når da?
0: Et halvt år med det.
2: Ja. Nå, fortell mer om det.
0: Nei, det egen...
3: Jeg
0: hadde jo egentlig lyst til å bli utenrikskorrespondent I NRK. Her skjedde jeg. Det gikk ikke dritbra.
3: Nei, og du skulle være I Kina?
2: Okay.
0: Ja, jeg hadde lyst til det.
2: Her står det, forholdet med Japan og Kina fortsatt anstrengt som den delvis følger av det som skjedde I Kina. Før,
0: kjedde I Kina.
2: under den andre verdenskrig, hyperlenke.
0: Hvor mange klikk har du nå?
2: Her nå på andre verdenskrig, og da må
3: jeg... Nå du tre klikk.
0: Ja.
2: Hæ? Vi teller jo judo, Japan, herre blir tredje.
0: Ja.
2: Det jeg trykker nå.
3: Nei.
0: Daniel har ikke tillit til oss, tror jeg.
2: Hæ?
3: Du trykker på judo, Japan, og så trykker du på andre verdenskrig, tredje.
2: Ja. Ok, riktig.
3: Ja.
2: Her står det, og så etter at...
3: Du prøver å jukse seg til seg.
0: Nei,
2: Nei, nå bare skal jeg redde skinnet mitt.
3: Ja.
2: Fordi her, nå står, her står det Hitler, men det ikke en hyperlenker.
3: Nei, det går det ikke.
2: Etter at Hitler kom til makten.
3: Det varer ikke det der, Daniel.
2: Ja, men herregud...
3: Du skal jo lese opp all informasjon du ser på disse siden nå. Herregud.
0: Hvor du nå, sa du?
2: Nå jeg inne på bildet av Adolf Hitler. Så
0: ok, du der.
3: Ja, du trykket på
2: han. Nå jeg trykket på han.
3: Fire klikk, da.
2: Fire klikk ved siden av Benito Mussolini. Får ikke jeg mer enn det?
3: Nei.
2: Fire klikk er jo ikke dårlig. Du har lært om judo. Du har lært noe om judo.
3: Det betyr myk
2: vei. Ja. Ju betyr myk. Og do betyr vei. Så myk vei.
0: Do betyr dass.
2: Ja, hardtid.
3: Så hvis jeg sier «ju skal på do», så sier jeg «du en myk vei».
2: Riktig, ikke sant? Da har vi lært det. Fire klikk da.
0: Ja, nei, det gikk ikke dessverre, Daniel. Bedre lykke next time.
2: Du holder på.
3: Du holder på.

0: Alec Benjamin sin Devil Doesn't Bargain fikk du her I Siesta på P3, hvor vi, Markus og Daniel, mine gode venner, først og fremst kolleger, vi skal smalltalke det du som hører på Siesta akkurat nå, sende inn til oss I appen NRK Radio.
1: Så hyggelig å være først og fremst kolleger.
0: Ja, det bare kødd, for du er først og fremst venner mine.
1: Nei, det var hyggelig å få den slengte turen av den. Det var for leve.
0: Jeg vil si at dere først og fremst venner, ja.
2: Ja, det var litt for vondt å få deg, også på lufta, for alle Siestas lytter.
0: Tøffe
1: man der. Ja, veldig vondt for oss, Daniel.
2: Vondt. Jeg sa vondt.
1: Du sa vondt. Uansett, vi skal smalltalke, og da trenger vi jo temaer fra deg som hører på. Hva enn du ønsker at vi skal smalltalke om, for smalltalken, den vel kanskje den eldste formen for talk vi mennesker har.
2: Ja, for når de gamle, de urmenneskene, de tegner liksom sånn bison og ting på stedet.
1: Jeg tror til og med før menneskene, altså til neandertalerne, jeg tror de gikk rundt og var sånn. Ja, hva synes du mamma møter du, ja? Ja, det svære. Ja, det svære. Ja. Sabeltantigger, det var skum.
2: Ja, men sabeltantiggeren, ja. Den faen meg.
1: Sa du sabeltantiggeren? De farlige. De gir du penger til. Når de sier du for butikken med popcorn, og de tenner. Ja, vær så god.
0: Jeg hadde gjeldt penger med en gang. Ta pengeboka mi. Det ingenting der.
1: Det fordi også du blir fanget I et bånd når du går. Ta, hjelp meg.
0: Ja,
1: jeg blir fanget I et bånd.
0: Hjelp meg.
2: Men da kan du bare feste 1-kroningene og 5-kroningene på selve støttennene til sabeltann-tiggen.
0: Det mulig.
1: Det tror jeg. Hvis tennene så lange og tynne. Ja. Og, ja, det
2: en sånn mål. Sånn remse med den.
0: Vi har jo litt spalten her for at du som hører på kan få anledning til å teste et smalltalk-tema som du kanskje lurer på, er dette noe for en bursdagen jeg skal, eller dette selskapet? Hvis du I en situasjon der du trenger smalltalk da, og ikke vil gå til været eller sommerferien, så kan det liksom være en anledning til å få teste andre tema.
2: Ja, så gå inn I appen NRK Radio og send oss et smalltalk-emne, så skal vi smalltalke skiten ut av det.
0: Mm-hmm.

0: Det synger Sharon her I Siesta på P3.
1: Smalltalk.
2: Smalltalk.
0: Nå skal det smalltalkes over en lav sko. Du som hører på har sendt inn mange ulike forslag til tema som du vil ha testet. Funker dette som et smalltalk-tema?
3: Og Ida skriver til oss, «Hallo, jeg vurderer å dra til Thailand I høst, så jeg lurer på om dere kan smalltalke om Thailand.»
2: Thailand, det forjettede land nede I Østen.
0: Kjempebra, Markus.
2: Ja, ja, jeg leverer.
3: Jeg tror jeg har skjønt hva forjettede betyr.
2: Altså, det betyr at det et fantastisk sted, tror jeg. Det forjettede land, et sted du vil gjerne dra til, men ikke kan, kanskje.
0: Ja, det litt sånn uoppnåelig sted å reise til, på en måte.
2: Og det vel ikke helt sant om Thailand.
0: Nei, men det langt å reise dit, og det litt dyrt å reise dit, selv om det kanskje billig å leve der.
2: Nei, jeg skal billig å leve der, men det flybillettene som koster.
3: Ja, det lang flytur, jeg vet ikke hvor lang flytur det. Mellomlanding I Amsterdam
2: Det tror jeg kommer an på hvor mye du villig til å betale for turen. For jeg tror hvis du betaler lite, så det sikkert fire mellomlandinger. Da flyr du plutselig til Heathrow. Nei, for jeg synes ofte folk som snakker om sånne ting, det kan jo være litt kjedelig å høre om mellomlandinger. Og de prater gjerne litt sånn her. Men da får du tre timer på Heathrow, og da kan du spise noe på Pratt, vet du. På priset på Pratt.
0: Det stor flyplass, det mye
2: det veldig stor flyplass. Det svær flyplass I Bangkok også, så kan jeg si det.
3: Hva favoritt flyplassen din da?
2: Jeg tror vi skal smalltalke om Thailand her nå, ikke karakterens flyplass-tanker.
0: Man kan ikke begynne å ha favorittflyplass, det kanskje, da det bikket litt. Altså.
3: Men nok Kastrup. Ja, Kastrup ganske bra.
0: Har du favorittflyplass?
3: Ja, hvem har det ikke?
2: Det så deilig, da kan jeg gå med Excel-arket mitt og lett å finne frem.
3: Excel-ark?
2: Ja, du har jo ofte Excel-arket med planer for turen din, har du ikke det, når du er på ferie?
3: Nei, jeg har en ish laminert reseplan. Jeg har ikke et Excel-ark.
2: Men det har en laminert dagsplan, liksom. Det er litt verna, Daniel.
3: Nei, det er bare god planlegging.
2: Det det. Men det jo også litt stigmatiserende, Ida, der jo du litt heldig, for det jo, kan jo være litt stigmatiserende å dra til Thailand alene som mann.
0: Ja, ja da tenker man sitt på en måte.
3: Ja, og hvis du over middagshøyden,
0: hva betyr det?
2: Ja, det sant.
3: At du bikka din prime, hvis du liksom...
2: Hvis du begynner å bli eldre.
0: Ja. Katti, man over middagshøyden, vil du si, Daniel?
3: Nei, for meg det nok allerede nå. Men tror jeg for den vanlige borger, så det nok kanskje rundt 52.
2: Ja, hvis jeg sier 50, da du over middagshøyden.
0: Ja, ikke sant.
2: Der, på en måte, da har du hatt din prime.
0: Ja, da klokker du ut.
3: Da klokker du ut.
2: Nei, men da du sånn, av primen...
0: Å være digg, liksom. Du klokker ut av å være digg.
2: Men, ja, det det ganske mange som gjør tidligere også.
0: Ja, det sant.
2: Har jeg sett.
0: Har dere vært I Thailand før?
2: Aldri.
0: Nei,
2: aldri.
0: Ikke jeg heller, men jeg har veldig lyst til å reise til Thailand.
2: Samme her.
0: Fifi. Er det ikke et sted sagt det? Fifi Island.
3: Fiji?
0: Islands. Fifi Islands.
2: Du, Anna, det kan godt være at jeg synes det Fifi Islands.
0: Ja.
2: Men jeg kan jo ikke vite alle øyene I Thailand.
0: Nei, men det... Nei, det skjønner jo jeg også, Markus, at ikke du kan vite alle øyene I Thailand. Men det jo kanskje den mest kjente.
2: Det den mest kjente øyene I Thailand?
3: Fiji, ja.
0: Nei, Fiji jo et eget land, Daniel.
3: Nei, jeg bare... Anna.
0: Fifi-øyene.
3: Det må være lov å stille kontrollspørsmål.
0: Fifi-øyene en øygruppe I Thailand.
2: Ja.
0: Det ganske kjent. Det veldig mange som reiser dit.
2: Ja, det de der som stikker opp av havet?
0: Ja, det de... Takk.
2: Eller det jo for så vidt alle øy. Idiot.
3: Men jeg synes også Thailand virker litt skummelt, fordi at nasjonalsporten, eller, ja, men det veldig mye thai-boksing, det.
2: Men det går ikke på gata og bokser opp, da.
3: Jeg vet da ikke, jeg har ikke vært det.
2: Jeg tør ikke å dra til Japan, så jeg får bli mokka ved en sumobryter.
3: Jeg klemmer det.
0: Vi tre skulle reise til Thailand I lag. Hvordan tror dere det ville utspilt seg?
3: Hva mener du til havne I situasjonen?
0: Hvem liksom ansvarlig for hva?
2: Jeg tror du han ansvarlig for alt det?
0: Ja, jeg tror egentlig også det.
2: Tror du meg sånn, hvem det som ender på horehus?
0: Det vet vi hvem det.
2: Ja, det vet vi alle.
3: Hvem
2: det? Det jo deg da, Daniel.
3: Hvorfor det?
2: Det deg det.
3: Nei, det deg. Nei, jeg har ikke gjerne tenkt meg å ha dratt I Thailand, også på grunn av maten da.
2: Ja, ja. Thai-mat godt,
3: altså. Det faen godt. Men jeg lurer på om det det... Er maten like god der? Jeg tror det bedre. Enn om man blir skuffet.
2: Det ikke det, veldig...
0: Daniel, jeg tror ikke det.
3: Okay.
0: Jeg tror ikke du blir skuffet av maten I dag.
3: Ja, men sånn hvis du drar til Italia altså, og spiser...
2: Du blir ikke skuffet av maten I Italia.
3: Nei, men sånn, du tenker jo det skal være bedre I Italia, men det, jeg har spist pizza I Italia, det, du kan få god pizza her I Norge også.
2: Jo, men du kan jo få en dårlig pizza I Italia, hva du snakker om?
0: Det kommer på hvor du spiser I Italia og
3: ja,
0: Thailand.
2: En kompis av min onkel, han har vært I Kina, han sa at de var veldig gode på mye der, men de var veldig dårlige på kinamat. Så så klart. Man jo...
3: My point proven!
0: Fortsett å sende inn tema til oss. Det gjør du i appen NRK Radio. Vi tar imot hva som

0: Alex Warren, Fever Dream, hørte du her i siesta.
1: Smalltalk.
2: Smalltalk.
0: Vi smalltalker. Det du som hører på å sende inn, hva det vi skal gi oss ut på noen slags tema?
3: Stig ut vil at vi skal smalltalke om billiard.
2: Billiard, ja. Billiard.
3: Mm-hmm. Altså, jeg kjenner mest billiard ifra...
2: Disse kulene, dette bordet som grønn. Mm. Og så har man en pinne, og så slår man det ned der.
0: Og en sånn svart kule med 8.
2: Og hvis du får ned den, da du gone.
0: Ja, ja, ja. Da det bare å gi opp.
3: Og jeg synes en av ekleste liksom, følelsene, litt som å ta neglene mot en sånn skoletavle, når du skal ta sånn... Hva er det du tar på køa for å liksom...
0: Køa?
3: Ja, altså kølla, billiard, køa, kølla.
2: Ville
0: bare ikke si kølla.
2: Du ville bare ikke si kølla. Så køa i stedet?
3: Det ikke køa, ja, samme det. Billiard, kølla.
0: Ja, sånn
3: så tar du sånn kritt. Det er kritt, det er jo blått.
0: Ja.
3: Det du tar opp her.
0: Blått, kritt.
2: Blått, ja.
3: Ja, er blått.
0: Lag det noe lyd.
2: Er det den verste følelsen i verden?
3: Ja, for jeg synes det får jeg liksom gåsut og tenk på. Jeg synes det er litt ekkelt.
2: Jeg tror du har spilt ganske mye med billiard og meg.
0: Ja.
2: Jeg kan se for meg deg i mamma-skjorte. Jeg ser på at du har den, altså den kølla bak over, liksom bak nakken.
0: Ja, ja, ja.
2: Ja, Janne.
3: Og
2: får til å hoppe over åtteren og rett til den andre.
0: Det var kult.
2: Ja.
3: Altså, jeg hadde mine runder med billiard da jeg gikk på folkeskole.
0: Ja,
3: da
0: same.
3: Gikk det jævla mye billiard.
2: Ja.
3: Da var den, jeg følte liksom den som var alfan da, gikk på folkeskole, det var den som mestret billiardens kunst.
2: Var det deg?
3: Sølryggen. Jeg er utfordret, men jeg var ikke best ned dessverre. Selv om jeg har lagt ned mine timer.
2: Ja.
0: Jeg var også ganske dårlig, men jeg synes det var gøy.
3: Ja.
0: Mm.
3: Ja, Markus.
2: Vi hadde billiard. Jeg har gått på samme folkeskole som deg, Daniel, bare noen år etter. Og jeg har ikke spilt så mye billiard. Nei, jeg synes ikke det er så veldig gøy.
3: Hvorfor ikke?
2: Jeg er ikke så glad i sånne aktiviteter. Ja. For det er jo ofte når man på bar, sånn, skal vi ta en runde dart, eller? Så sånn,
3: likker du dart, eller?
2: Nei, da blir jeg sånn, kan vi ikke bare pirate vanlig, som vanlig før?
0: Jeg kjenner meg litt igjen i det. Jeg synes ofte ting tar for lang tid.
2: Ja.
0: Jeg liker spill som er ferdig veldig kort.
2: Ja.
0: Sånn ett minutt, så er man sånn ferdig med en runde, for eksempel.
3: Ja. Hvor spill er det som er ferdig etter ett
0: minutt? Nei, drikkelek da.
3: Ja, drikkelek, ja.
0: Okay. Pek på den som, ja...
2: Ferdig.
0: Ja.
2: Aldri ferdig.
0: Hvem er rikest, peker på han da, er ferdig.
2: Og så aldri mer igjen. Hvem er rikest?
0: Ja.
2: Ferdig. Hvem er rikest, Daniel? Okay, ferdig. Vi er ferdig. Jeg skjønner.
0: Nei, billiard er jo, er det lov å si at det er jo litt nørd?
3: Nørd?
2: Daniel, vet du hva som er? Ikke hadde ordentlig som meg hvis du hadde bodd i hus, at du hadde hatt billiardbord i kjelleren.
3: Åh, herregud.
2: Tikebar og billiard.
0: Men det er litt sånn rikt igjen på en måte. Har du billiardbord hjemme, så tenker jeg at du er rik.
2: Men det er altså blodharres.
0: Ja, ja, ja. Men du er jo rik allikevel.
2: Ja,
0: det
2: er sant.
0: Det er jo,
3: hva vil jeg foretrekke hvis jeg skal ha The Man Cave da, for eksempel?
2: Sa du The Man Cave?
3: The Man Cave. Altså, se for dere.
0: Daniels Man Cave.
2: The High on Demand Cave.
3: Ja, men hadde det vært best om jeg hadde billiardbord eller fussballbord? Altså, du vet, sånn
0: billiard, ja. Sånn der fotballbord, det er bare dritt. Det er ikke mulig å spille det.
3: Det er litt artig det da.
0: Nei, det er ikke mulig å spille.
3: Air hockey. Det er en irriterende lyd.
2: Ja.
0: Ding, ding, ding, ding.
2: Men det er også fotball for de som begynner å spinne.
0: Ja,
3: fy faen.
0: Og så, det er så aggressivt. Jeg blir så sint og sånn.
2: Det tror jeg på.
0: Ja.
3: Men hva ville du ha?
2: Det er så aggressivt. Jeg blir sint altså.
0: Jeg ville kanskje ha det pingpongbord.
2: Ja. For det kan man ta ned igjen.
0: Ja.
2: På billiardbordet, det er der på en måte.
0: Du kan ikke brette det sammen. Det er jo steintungt.
2: Kan bruke det som middagsbord da. Faen, sånn ketchup på billiardbordet!
0: Legge kjæringen over der og rett og slett jubeløs. Det har jeg sett på film.
2: Det har endret et nytt hull i billiardbordet.
3: Har du sett på film? Men, da, men når du sier det, mener du da pornofilm?
0: Nei!
3: Eller mener du ekte film?
0: Ekte film, ja.
2: Hvordan
0: film?
2: Du ligger sånn på billiard.
0: Ja, det er jo sånn rikmannsfilm har holdt på seg. Det er, liksom...
2: det er derfor jeg hadde ikke sett det. Det er rikmannsfilm.
3: Fortell om en rikmannsfilm.
0: Ja, det greier jeg ikke å huske, men jeg føler kanskje Gossip Girl kanskje ikke har skjedd der, at det liksom, at man...
2: Er det en film?
3: I Girls så gjør det mitt,
0: ja.
3: I
0: nei,
3: Girls,
0: ikke,
3: så hevler
0: jeg.
2: Jeg har sett Girls.
3: Har du sett Girls?
2: Det er ikke han heller, så det er ikke denne
3: film. Ok, det er ikke det,
2: ja. Nei, ja, ja, da ble åtteren truffet. Da er det bare å legge seg på billiardbord og spre skinkene.
0: Det er sånn skittent spill, kanskje.
2: Jeg har aldri tenkt at det er så seksuelt med billiard.
0: Ja, det har jeg. Det er det eneste jeg tenker.
2: Det er jo litt... Anne står og grisses over den lyden. Jeg står og kjeder meg. Anne står og tenker at det er noe seksuelt over billiardbord.
0: Det er liksom oss du har oppsummert, da.
2: Det er det.
0: Fortsett å sende inn forslag til hva du vil. Vi skal smalltalke i appen NRK Radio.

0: Chaperon sin Pink Pony Club, hørte du her i siesta?
1: Jeg har ikke mer enn sett på mikrofonen akkurat når du kremte, det beklager
0: jeg. Det går bra, det ikke din feil.
2: Smalltalk.
3: Smalltalk.
0: Vi fortsetter med smalltalk, kjører vårt her i siesta på NRK.
1: Jeg må bare si, der skjedde noe historisk. Ja. Hørte du det, Lytter? Anna sa til meg, det er ikke din feil. Jeg fikk nesten gåse ut.
0: Sier det så sjeldent.
1: Nei.
0: Det er jo ofte din feil.
1: Ja, det er
0: du skal ikke få kjeft når det ikke er betimelig. Sånn er ikke jeg. Vi skal fortsette å småltrykke det du som hører på å sende inn. Det, hvis du har forslag, send det inn i appen NRK Radio. Du kan fortsette å sende inn. Hva skal vi gi oss ut på nå?
3: Iver Tilsett vil at vi skal småltokke om gammel norsk folketru.
0: Gammel norsk folketru.
3: Er det liksom, er det huldra dem det? Er det for norsk folketro?
1: Ikke kall Anna det da.
3: Ja, for huldra er ikke bra.
0: Jeg tenker på sånn...
1: Huldra, ikke bra.
0: Nå holdt jeg på å si Aro Odin.
1: Ja. Men, gammel norsk folketru.
3: Halløyer!
1: Det var jo den aften som mor reiste til samme eventyr, så var det egentlig Aro Odin som gjorde det.
0: Og det var sånn Odin er norrøn gud.
1: Ja.
0: Men Are er nok ikke det.
3: Nei.
1: Vi får spørre han. Tryggrekka og så videre. Nei, men er ikke gammel norsk folketro? Er ikke sånn nisser og troll og nøkk?
0: Og smånissan.
3: Ja. Hvem er det han? Hvem er smånissan? Vi kjenner...
1: Er det de som syr i klærne til Dalfin?
3: Nei!
1: Det var noe som snakket om det en dag.
3: Uff da. Fortell om smånissan.
0: Det er noen som tror på at det bor sånn småfolk, tror man kaller det, ja. Som bor imellom veggene i huset. Der bor småfolket.
1: Hva gjør det? Men du gikk for smånissan.
0: Ja, men jeg mente ikke smånissan, jeg mente småfolket.
3: Og så sier du, det finnes folk som tror på det, men
0: ja, men det er
3: så
0: viktig at
3: du tror på det, fordi du sier, åh, jeg er smånissan.
1: Du ser på selv med den skapte bak.
0: Nei, men sånn, ikke, jeg tror nok ikke på det, men jeg vet om folk som tror på småfolket, faktisk.
1: Men tror du litt på det, siden
0: kanskje
1: du sier,
0: litt.
1: Jeg tror ikke på det. Og du spurte oss ikke så lenge siden om vi trodde på at sånn, hva var det for noe? Nei, det var vel at norsk folketro, om det var ekte, liksom. Om det liksom, siden vi har snakket om det back in the day,
0: sånn,
1: om de har fantespekter.
0: Ja,
1: for jeg kan også få en tanke om at sånn, må jeg ha fantes?
3: For nøkken, jeg må bare forklare deg hvem de her ulike, for nøkken, hvem er det som ligger liksom i myra?
1: Det er et forferdelig bilde hvor det er de gule øyene.
0: Ja.
1: Og nøkken kan forandre seg til en hvit hest, og så setter du deg på ryggen hans, og så rier den ned i vannet og drukner deg.
0: Ja, ja.
1: Eller forandrer seg til en vakker kvinne og lurer deg ned i vannet.
0: Da hadde du gått fem på,
1: Daniel. Ja, da hadde du gjort både på hest og på kvinne.
3: Men hvem er Huldra igjen?
0: Huldra, hun er vel i fjellene eller i skogen og sånne ting, og er en fin dame som lokker deg inn da, så...
1: Det er mye fine damer i Norge. Men, fine damer her.
0: Draugen er bærestøg, eller?
1: Ja, for han bor i Dass, gjør han ikke det?
0: Jo, Dodraugen.
3: Ja, men
1: det er jo noen småfolket på mellom veggene og inn i røren.
0: Ja, men småfolket, har du ikke aldri hørt om det?
1: Ja, det er sånn småfolket som bor inne i veggene.
0: Okay.
1: Det har jeg ikke hørt om deg.
3: Men hva gjør småfolket?
0: Småfolket passer på deg. Jeg tror det er småfolket som passer.
1: Hele familien Folkestad som bor inne i veggen.
0: Ja, de passer på huset, dette mener jeg. Det er noe om det her. Jeg husker det ikke helt.
1: Så er det da en liten Torbjørn Folkestad, altså din far, som går rundt inne i veggene og smører salve på brødskiver? Ja,
0: og passer på meg,
1: Hvem har stjert salven? Det er lille Torbjørn Folkestad som går inne i veggen.
0: Nå har jeg tatt salve fra alle her hjemme.
3: Og så må jeg forklare et i, du sier Dodraugen.
1: Det har jeg bare hørt, jeg
3: vet ikke hva det var. Det startet vel som Draugen, og så havna han i Dass.
1: Ja, men Dodraugen er også en, husker dere, nå vet du hva, det er helt ping på hvem av dere som husker det der. Cartoon Network-serien Nabobarna.
0: Ja!
1: Ja, de barna som kjempet, der var Dodraugen en skurk, husker jeg.
3: Ja, ja.
1: Mm. Han som hadde dopapir på hodet.
3: Dopapir.
0: Artig, sånn nymotens tolkning.
1: Ja.
0: Jeg synes norsk gammel folketro er veldig artig, egentlig. Jeg skulle ønske vi snakket mer om det, og at man begynte å tro litt mer på de tingene.
1: Mm, vi må snakke mer om norsk folketro.
0: Ja, men det er jo, vi må ikke glemme det. Dere ser allerede hva som skjer. Vi er ferdig med å glemme smånissene og småfolke og
1: nøkken. Småfolke hører litt ut som meg som Dodraugen, en moderne variant av smånissene.
0: Jeg skal finne informasjon om småfolk.
1: Kan ikke du finne et småfolk og vise oss?
0: Ja, men de viser seg jo ikke for oss mennesker. Du kan ikke se det. Alve også en ting.
3: Det er noe,
1: ja. Ja, alve, ja.
3: Men det her beviser i hvert fall at gammel norsk folketro er veldig godt småltokkemne.
0: Ekstremt.

0: Med Lazy Lot Patient fikk du her I Siesta på NRK P3.
1: Smalltalk.
2: Smalltalk.
0: Det skal smalltalkes. Hva skal vi begi oss ut på nå, Daniel?
3: Jaran vil at vi skal smalltalke om nudiststrender.
0: Ja.
3: Fordi Jaran skriver også her, han lurer på hvorfor de har de fineste strenderne.
2: Ja, J-Ran, vi skal svare deg I Jaran da, I stedet for Iran. Nudister, det jo folk som bader nakne, og ligger og soler seg nakne,
0: ja.
2: Og gjør, de elsker å være nakne.
0: De elsker å være nakne.
2: Jeg lov å si at jeg synes de litt grotesk, ikke grotesk, men jeg føler at det veldig, jeg føler nakenheten, det bikker litt.
0: Ja.
2: Det så jævlig naturlig, ja. Vi skal være nakne alle sammen.
0: Men de, det jo litt godt.
2: Ja, ja, jeg ser på at du en nudist.
0: Jeg har en nudist I meg. Når jeg bikker over middagshøyden, så... så kommer jeg nok til å bli nudist.
2: Småfolk, smånudist I meg.
3: Smånudist.
0: Jeg synes det virker så digg og chill, og bare ja. Sånn, herregud, og ikke sånn at jeg skal gå og spra, ikke for andre sin del, men for min egen del.
2: For det min fordom, nå har jeg aldri vært på nudistrand, og det også for å være den andre, holdt jeg på å si.
0: Mm-hmm.
2: Men det jeg synes, det altså det jo liksom sånn...
3: Hva sa du at du... For å verne med andre?
2: Verne andre?
3: Ja, fra din kropp.
2: Ja, for jeg mener ikke at min kropp en buffet som skal deles ut I verden.
0: Så han som laget en rumpekalender
2: ja, ja. Til oss. Vi skal også en ubehag, ja. Ja, ja, ja, ja, ja. Dette det diggeste I verden.
0: Nei. Men rumpa, de henger I stua våre.
2: Det gjør den.
3: Men ikke det det handler om da? Du trenger ikke å ha en digg kropp for å sprade ut og vise den fram.
2: Nå skal jeg være litt... ikke det nesten påbudt da?
0: Å være litt støgg.
2: Det vel ikke... Ja, altså, ja, ja. Ikke alle disse er støgge, men alle som...
0: Men du bak støgg! Vi har vinduet åpnet, og nå kom det tre duer, så seriøst, stirre dem borte nå, du kan lukke vinduet, så kom det. Du redd, Markus? Helse ikke, jeg bare plutselig ser dem titte opp der.
4: Nå tror jeg det brant,
0: Ja, sorry, Markus, men jeg måtte.
3: Slapp av litt, det bare due, Markus. Det ikke et rovdyr.
2: Fy faen,
3: slapp av litt.
0: Ja,
3: men dritekkel. Ja, men
2: fader. Jeg ble helt knekt.
3: Ja, se det.
2: Jeg tror ikke du drikker den kaffen som står I vinduet.
0: Sorry. Nei.
2: Å fy fader.
0: Men jeg skvatt selv når jeg ser det lille hodet.
2: Å fy fader. Jeg ble ekstremt. Jeg ble helt knekt her da.
0: Ja, nei, stakkars.
2: Å, dritskummelt.
0: Du veldig redd for fugler?
2: Ja,
3: jeg redd for fugler.
2: De så uhåndterlige. De kan fly på ansiktet mitt.
0: Uhåndterlige?
2: De jo det.
0: Ja, ja, men det ikke annet så uhåndterlige.
3: Men fuglene de omgir
0: oss, for eksempel. Ja. Kunne dere vært nudist?
3: Nei.
2: Jeg tror du den som kunne vært minst nudist, Anders.
3: Mm. Ja.
0: Du på en måte det motsatte av nudist.
2: Jeg tror du hadde kommet på, hvis vi skulle gå på nudistene, du hadde kommet på boblejakke.
0: Ja.
3: Ja,
2: det går du med I sommeren uansett.
3: Og så synes jeg det Og så synes jeg det som vanskelig...
0: Det som de I Sør-Europa, de går alltid med boblejakke når det fett varmt.
3: Ja, men det for oss som godt vant med å være litt bereist ja. Og være I sør-Europa. Ja, ja, ja, ja.
2: Ofte, jeg synes også ofte liksom, uteliggere går plutselig med handlevogn og boblejakke I juli.
0: Ja.

0: Haim med låta Relationships. Den hørte du her i siesta på NRK P3, hvor vi nå skal få besøk, rett og slett, av en YouTuber som har Norges rekord i antall videoer, og akkurat nå så ligger han på 2500 videoer bare i år, så det sier jo sett. Henrik Konradsen, velkommen hit.
1: Hallo, hallo. Det utrolig hyggelig å være gjest her i dette radioprogrammet. Det jeg som Henrik Konradsen, eller Henrik Konradsen. Det jo ikke noe man det jo ikke en titel jeg får. Jeg heter Henrik Konradsen.
0: Ja,
1: du heter. Og jeg ikke Norgesmester.
0: Nei.
1: Norgesmester noe du har vært. Jeg jo ikke det.
0: Nei, ikke
1: sant. For da det jo konkurranse igjen, så jeg ikke Norgesmester.
0: Nei.
1: Jeg
0: det.
2: Ja, vi skjønner. Ja. Ja, vi skjønner.
0: Forstår det, men det greit.
2: Ja. Du har laget 2500 videoer bare i år, men hva slags...
1: Jeg har ikke laget videoene. Jeg har jo filmet dem med kameraet mitt. Filmet meg selv.
2: Ja.
1: Snakkende, pratende, alt mulig. Eller snakk og prate blir jo to sider av samme på en måte mynt, da.
0: Ja.
1: Jeg har jo ikke laget videoer.
0: Nei.
1: Jeg bare filmet de.
2: Men,
1: og gitt ut på kanalen min.
2: Men jeg lurer på hva slags videoer det her du lager?
1: Jeg, som sagt, jeg lager jo ikke videoene. Jeg har ikke laget de selv. Jeg Nei. Filmer meg selv.
0: Ja.
2: Hva slags type videoer det som blir du lager da?
1: Jeg lager
0: det
1: ikke.
0: Ja, du sier jo at du ikke lager. Hvordan videoer filmer du?
1: Filmer. Jeg filmer mye forskjellig.
0: Ja.
1: Jeg filmer meg selv når jeg har minnestund for Bob Marley for eksempel.
0: Ja.
1: For han, det noen år siden han har gått bort, eller han har ikke gått bort, han har jo dødd.
0: Ja.
1: Han har ikke gått bort noe sted.
2: Ja, vi skjønner.
1: Ja.
0: Ok, så du har minnestund,
1: ja,
0: da, en slags begravelse.
1: Og så prater jeg i kamera, jeg klipper ingenting i videoene.
0: Nei.
1: Eller jeg klipper, jeg har jo ikke med meg saksen på rommet og sitter og snipper i ting. Jeg
0: Nei.
1: Redigerer ingenting da.
0: Nei, fordi
1: jeg legger det bare ut.
0: De fleste videoer som kommer nå til dags jo veldig korte, hurtige videoer, men du har tatt litt motsatt. Dine videoer gjerne sånn 20-30 minutter lang uten noe som helst form for redigering.
2: Rett ut.
1: Jeg jo ikke enig at det det motsatte av en kort video.
0: Nei.
1: For det jo ikke sånn at det fire timer.
0: Mm.
1: Det 20 minutter. Det jo på en måte ikke det motsatte av en kort video.
0: Nei.
1: Men det jo, jeg lager 20 minutters videoer. Ja.
0: Hvem andre har du hatt minnestund for?
1: Jeg har hatt minnestund for Tore Ryen.
0: Ja.
1: Jeg har hatt minnestund for Stein Erik Hagen. Jeg har hatt minnestund for Michael Jackson. Ja, mange forskjellige.
0: Ja, så det mange du fan av?
1: Jeg fan av mange. Eller fan vet jeg ikke om jeg. Jeg jo... Jeg ikke fan av Tore Ryen.
0: Nei.
1: Jeg liker det han lagde, men jeg ikke fan av han.
0: Ikke sant. Jeg forstår.
1: Jeg kjenner jo ikke han.
2: Du lager jo også videoer som sånn...
1: Jeg lager ingen videoer.
2: Ja.
0: Okay, filmer videoer.
2: Du filmer da.
1: Riktig.
2: Videoer som også sånn titlet med sånn del 145, del 146. Hva slags type videoer det?
1: Det er ikke titel, vil jeg si.
2: Nei.
1: Det på en måte ikke titel på videoen, det mer bare en beskrivelse av hva det tenker jeg.
0: Ikke sant, ja.
1: Da prater jeg mye forskjellig. Jeg prater om alt mellom himmel og... Eller ikke alt mellom himmel og jord. Jeg har ikke pratet om cornflakes, for eksempel.
2: Ja.
1: Jeg har ikke pratet om honning. Jeg har ikke pratet om asfalt enda.
0: Nei.
1: Så jeg prater jo om litt forskjellige ting.
2: Jeg ser her i kommentarfeltet at folk skriver at de også synes det litt kjedelig. Hva tenker du om de kommentarene der?
1: Jeg synes ikke det folk som skriver det. Det jo et par enkeltpersoner som har voldsatt meg som en slags punching bag.
0: Ja.
1: Jeg har jo ikke slått meg fysisk. De bare kommer med verbale stikk. Det jo ikke et stikk. De stikker meg jo ikke. Nei, noen synes jeg omstendelig at jeg aldri kommer til poenget av det jeg skal si. Da. At jeg alltid stopper opp i en sånn evig tralt da, frem og tilbake.
2: Ja,
1: og det kjenner jeg meg ikke igjen i.
0: Mm.
1: Eller kjenner meg igjen. Altså, hvordan kan man kjenne seg i noen som blir sagt? Ja.
0: Men hva liksom motivasjonen din, beklager? Hva motivasjonen din for å lage så mange videoer på så kort tid da?
1: Kort tid vet jeg ikke om det altså, det jo...
2: Kan du bare svare uten så mye formue, altså så mye frem og tilbake?
1: Uten formuer? Ja. Jeg har ingen formue.
0: Nei.
1: Nei, jeg lager YouTube-videoer for det jeg synes er gøy.
2: Ja.
1: Mm. Og så har jeg laget igjen. Jeg lager det jo ikke. Jeg filmer, bare. Jeg setter på kamera. Rødlys på, og så videre.
2: Men,
1: lys jo bare en liten dot som prikker frem og tilbake.
2: Det er jo et lys, det er jo.
1: Ja.
2: Ja.
0: Mm. Nei, men altså, det er utrolig. Gratulerer, i hvert fall. Det blir spennende å følge med videre hva det du skal filme og ikke lage videoer.
1: Det er spennende, vet jeg ikke om det. Det jo sånn.
0: Ja.
1: Det er helt greit.
2: Ja. Skal vi filme noe i dag da?
1: Jeg har filmet en video allerede i dag, når jeg gikk hit.
2: Okay.
1: Så er jeg på kamera mitt nå, så jeg filmer dette. Det blir lagt ut på min YouTube-kanal.
0: Ja,
1: okay.
2: Filmer nå?
1: Jeg filmer nå.
0: Ja, ikke sant.
2: Da kan vi vinke til kamera.
1: Jeg har operert inn et glassøye som et kamera også. Ser du ikke rødlys inn i øyet mitt?
0: Mm, er det du som har operert inn allerede?
1: Det er ikke jeg som har operert inn, det er ikke. Det er jo en lege.
0: Ja.
1: Helse, det er jo velferdsstaten som har gitt meg dette forferdelige glassøyet som filmer.
0: Det, ja.
2: Ja, gratis.
0: Stas. Nei, men takk skal du ha, Henrik
1: hyggelig. Hyggelig. Det har ikke vært, usett vanlig hyggelig her.
0: Nei.
1: Jeg føler jeg har blitt stilt i veggs av...
2: Nei.
1: Eller ikke stilt
0: i
1: veggs.
0: Vi er jo journalist, altså.
1: Ja. Ja. Og jeg har ikke på en måte blitt stilt i veggs. Jeg har jo sittet i stolen min. Jeg har ikke stått inn til veggen i løpet av intervjuet.
0: Nei, det har du ikke.
1: Hvor skal jeg gå ut?
0: Du kan gå ut døra der.
1: Ja. Den døra der.
0: Den døra der, det døra. I døra.
1: Når jeg går ut der, så kommer jeg på det ikke ut. Da jeg fortsatt inne på NRK Marienhus.
0: Ja, det sant.
1: Ute meg ut.
0: Ja, vi skal følge deg, vi, Henrik Konradsen.
1: Ja, eller følge meg. Ja,
0: det får takk for at du kom inn. Inn.
1: Vi kan vise deg. Følge meg hele veien, det tror jeg.
0: Nei. Ha det. Du kan gå nå, ja. Nå begynner låta her.
1: Begynner jo ikke nå, det fortsatt et forspill.

0: Jack Harlow sin All of My Friends hørte du her i siesta. Papagøya. Dere skal gjøre som papegøyer, herme etter to lydklipp jeg har funnet til dere. Jeg har jo sagt at det er en sånn språkspesial i dag.
1: Ja.
0: Vil dere gjette på hvordan språk?
2: Daniel har gjettet svensk allerede.
0: Ja, hva du vil gjette, Markus?
2: Jeg gjetter noe sånn...
3: Engelsk.
2: Den er kul.
3: Det kan jo være det.
2: Jeg gjetter at det noe sånn østeuropeisk aktig.
0: Ja, ikke sant. Det gode gjett, men det språket vi skal til i dag, det det språket som barn bruker lengst tid på å lære seg, rett og slett. Det dansk.
2: Ja,
3: oi, dansk er han.
2: Jeg dansk. Veldig dårlig på dansk, men ja. Daniel kan det litt.
3: Det kan jeg vel ikke.
2: Jo.
3: Jeg jo god på dansk.
2: Jeg prøver å bygge det opp, bror.
0: Ja, du har vært mye i Danmark og USA.
2: Så du kan både, du dritgod i engelsk. Og du dritgod i dansk.
3: Men jeg og Markus stiller litt likt der, for vi var i Danmark for et par helger siden.
0: Ja.
3: Samme helg, så vi har jo likt utgangspunkt, egentlig.
2: Det har vi. Og vi spiste begge to like mye dansk bakverk.
0: Mm-hmm.
2: Så kanskje det har lagt seg litt på magen, og at vi kan hente fram det danske i cellene våre.
3: Det danske fettet.
0: Jeg har trua. Jeg har funnet sånne opplæringsvideoer på YouTube, ja, som for å lære dansk. Sånn at vi får bare la det stå til lenge. Daniel, du først.
3: Ok.
0: Take it away.
4: Yeah. Hold tasken i hangen. Gå ned i banken og giv dem den, og bed dem åbne den.
3: Nej, det der jo ikke et språk! Her kan jeg tilbage til. Så bare det, det. Jeg hørte ikke et ord av det han sa. Jeg fikk ikke med et ord.
2: Nej, det var dritvanskelig. Det var virkelig dritvanskelig. Jeg synes du gjorde det greit.
0: Ja.
3: Jeg klarte ikke å høre det. Ja.
0: Nei,
3: jeg skuffet meg selv.
0: Markus,
2: ja.
0: Føler du deg klar?
2: Det blir jo ikke noe lettere nå, antar jeg.
3: Ja, vi får se da.
4: Der havde været nogen i familien Jensens hus, fordi deres senge ikke var rette.
3: Der havde været nogen i Jensens hus, fordi sengen ikke var bibelib. Fordi sengen ikke var bibelib.
0: Jeg synes det var bra, hei.
3: Det var bra, det var bra.
0: Altså, det jo en som greide å få noen ord riktig, og det jo du, Markus. Du stekket med seieren i dag, altså.
3: Du kunne bare si snibber.
0: Kan vi få klippe på nytt igjen, bare ja, for å prøve å tyde det?
3: For jeg synes det var helt umulig å høre hva det var han sa.
0: Ja.
3: Du sa da, må dra opp klippet opp igjen.
0: Ja.
4: Hold tasken i hangen, gå ned i banken og giv dem den, og bed dem åbne den.
2: Han går ned i banken?
0: Ja, han går ned i banken, ja.
2: Håkobanken.
0: Ja, og det er også det jeg skjønte. Så jeg skjønte ikke så stort mer.
3: Og du vet ikke det selv engang?
2: Nei, da!
0: Det
3: var umulig utgangspunkt, da.
2: Denne researchen hadde nok Daniel. Hadde vært deg, Daniel. Du hadde hatt alt. Men dette er like, Anna. Det er bra, det. Du har med halve underlaget på en låt. Og har ikke undersøkt hva du sier. Og...
0: Det er jo ikke noen regler, papegøyen, at du må vite hva som blir sagt selv. Jeg bare sier herrem dette. Det er regelen.
2: Hadde du spurt meg når jeg hadde den tasmanske djevelen fra Rundtun, så sier han. Ja. Jeg vet da, faen, den
0: djevelen. Exactly. Så,
2: god papegøye, takk
0: yes,
2: for seieren.
3: Gratulerer, Markus.
2: Takk. Jeg tror du gjorde en hel innsats, Daniel.
0: Ja, det gjorde du.
2: Jeg tror du tappte kun fordi du ga deg halvveis.
0: Kan ikke du annonsere neste låt nå på dansk, Daniel?
3: Dagny som bad det. Ja. Daniel, det Dagny.
0: Ja.
3: Ah, vi skal få hinanden, vi skal høre en...
2: Hinanden
3: andre, ikke? Ja. Kjære lytter, vi skal høre Somebody med Dagny, en skikkelig flåde...
2: Skikkelig?

0: sin låt Blond. Hørte du her i siesta på NRK P3?
1: Jalda, jalda.
0: Det er jo en sang i MGP som var sånn Jalla Jalla fra Kypros.
1: Var det? Jalla Jalla?
0: Jalla Jalla.
1: Det er Jalla Jalla.
2: Det er en svensk film også. Jalla Jalla.
1: Det stemmer. Mm. Festen før fasten.
0: Mine kjære matmomsa, Markus og Daniel. Dere vet hva det betyr når denne musikken begynner å spilles.
1: Det betyr at det er festen før fasten hvor vi snakker om mat. Daniel, take it away.
2: Ja, jeg har lyst til å prate om noe jeg fikk så jævla lyst på, noe som nærmer seg lunsjtider for oss.
1: Jeg må bare sette bildet for lytteren før du sier det. For okay. du fikk et sånn rynke du får når du tenker på noe veldig sånn. Ja. Du så litt lei deg ut. Okay. Du lener tilbake, tar hendene bak huet, og så sier du, jeg fikk veldig lyst på
2: speilegg.
1: Speilegg.
2: Fy faen, jeg fikk så lyst på speilegg oppå i brødskiv. Og så jeg liker å ha ketchup og sennep oppå. Søt sennep, bergvis. Ikke se æsj.
0: Ja, men da smaker du ikke egget, venn min.
1: Jo, du tar for tar du ikke under. For da får du jo under egget på skiven. Jo,
2: jeg
1: som smør. Jeg slipper du å få det i ansiktet.
2: Jeg kunne gjort det. Men jeg synes det ser estetisk, så liker jeg bedre at det er over, at det ser penere ut.
1: Og spis smør,
0: ja. Ja, man gjør det.
1: Det er så feit å øyne.
2: Også et glass melk, da, hvis jeg hadde mamma, ja.
0: Nei, og jeg liker ikke å drikke melk.
1: Ikke heller.
0: Det er sånn barneting for meg. Det er kun unger som gjør det, ja.
1: Og så synes jeg, jeg er jo ikke en speil... Jo, jeg er en speileggmann, men jeg liker ikke ketchup på det. Jeg pleier å ta majones under.
2: Mm. Majones på
1: det. Majones, ja. Jeg tuller bare.
2: Men det tror jeg ikke har smakt,
1: det. Min onkel pleier jo, det som vi kaller, altså min onkel Herman da, Herman spesial.
0: Ja.
1: Det er skive.
2: Herman
1: da. Ja, men nå skal du høre, dette kommer du til å like til.
2: Ok, jeg spiser ørene.
1: Anna, du kommer til å ha dette.
2: Jeg har feite ørene.
1: Feite ørene. Det betyr at du ser på en dame. Feite øyne. Tal til deg de feite øyene dine. Hva sa du?
0: Fin. Det er så fin.
1: Fitte. Jeg hørte ikke det. Jeg hørte en dame på det. Han tar da altså en brødskive. Klunk. Så tar han på makrelle tomat. Så et speilegg. Så en osteskive. Og så lurer jeg på han har ketchup på. Herman spesial.
0: Er det noe du har spist?
1: Jeg har aldri spist en Herman spesial. Jeg synes egg og makrelle tomat høres ut som en hedge for... Purt ekkel kombo.
2: Ja. Men makrel, tomat og ketchup, det er bare det kvalma.
0: Ja, smør på flesk, tenker jeg.
1: Ketchup og tomat, den er ekkel.
2: Ja.
1: Ketchup på pizza, for eksempel. Å, fysj av meg.
2: Men ketchup over makrel
1: og tomat. Ja, jeg bruker ketchup kun på pølser, pomfri, og kun på mat med p.
0: Pepper, pølse, ketchup.
1: Pepper, pølse og ketchup. Det er mine memoarer, det.
2: Memoarer?
1: Ja. Kom igjen, kamerater! Les mine memoarer!
2: Makrel, tomat!
1: Men skal du spise speilegg i dag?
2: Jeg vet ikke om jeg har det i kantina.
0: Det er jo stengt i kantina nå.
2: Faen, altså, det er streiken! Ja, det er så... Nå må jeg finne en
0: ordning. Da ble jeg kjedelig i går, heller!
2: Helvete, altså. Festen før fasten.

Det går bra, Julie Bergan og Ruben her I Punch. Og folk som skal dø snart angrer ofte på ting de ikke har gjort eller ting de ikke sa. Men hva det vi som ikke skal dø snart angrer på? Vår reporter Gabriel har spurt folk på gata om dem angrer på noe. Det skal vi høre på straks.

panteflaska. Se for det at du står opp 18. mai 2026. I går var det full fest hele dagen, og du og din roomie holdt champagnefrokost for venner. Men i år kommer 18. mai på en mandag, så du nødt til å dra på jobb. Fyllesjuk og dårlig du på jobb. Gjør det beste du makter og greier, og ta den der ryddingen etter frokosten når du kommer hjem. Du gruer det, for det eneste du vil å ligge langflat og chillig nasjonalistisk ånd. Men det ser ikke ut hjemme hos deg og dine deg. Da, dere må bare brette opp ærmer og begynne denne ryddingen. Det tom flaska overalt. Dette må du bare få panta og fått unna. Litt luft hadde vært digg det også. Så du stikk ned til din lokale Kiwi og begynne arbeidet. Når du tenker om, så var det ikke så mange panteflasker. Kun nok til 35 kroner. Og du en real type og trykker alltid på den røde knappen Pantelotteriet. Og denne gangen selvfølgelig intet unntak. Du trykker på knappen. Spenningen i kroppen bygges opp. Vennligst vent. Du ser nøye på maskinen med øynene fulle av håp. Kan det gå denne gangen? Fy fader! Gratulerer, står det. Du ser på lappen og ser flere nuller enn det du kan tenke deg. 1, 2, 3, 4, 5, 6 nuller. 1 million kroner. 1 million kroner. Du kom med panteflaska til 35 kroner og ender opp med 1 million kroner. Dette altså realiteten til en 31 år gammel kvinne i Oslo. Hun ringer venninna si og sier det mest legendariske ordet ever. Hva sier du til 500 000? Du har nemlig en avtale at hvis en av dere vinner i pantelotteriet, så skal de dele gevinsten likt. Og det var jo tross alt begge sin pant. Altså, verdens beste jenta. Så, verden jævlig. Men så kan tidenes blåmandag ende med en mil rett i lomma. Ære være pantelotteriet, sier våre.

0: Ok, jeg liker når jeg låt tør å ta en annen outro til slutt.
1: Ja.
0: At det synes jeg er kult. Jeg føler jeg hever en låt et par steg allerede der.
1: Jeg er helt enig. Ja. Det er litt sånn små kreative valg som bare høres veldig digg ut.
0: Ja, nei, men veldig bra låt. 3.44 der.
1: Ja.
0: Så du kan sjekke ut mer av på Urørt. Og hvis man vil finne ut av flere låter for Urørt, hvor kan man da stikke turen?
1: Da kan jeg gå på p3.no/urørt, men jeg usikker faktisk om den nettsiden eksisterer lenger. Men du kan nesten bare google urørt, for det det første nettsiden du finner, ja. Rett og slett.
0: Urørt.p3.no. Ja. Eller så jo det masse urørt stoff som kjører på P3 Musikk.
1: 100%.
0: Hvis vi faller på den radiokanalen. Kevin, takk for at du representerte både Sandefjord kommune og også ønske låt.
1: Og hvis noen fra Sandefjord, så må de sende melding. Det vil jeg gjerne vite faktisk, om noen fra Sandefjord hører på P3.
0: Fantastisk, vi skal fortsette her på P3 med en kommunespesial. Og så musikk da, selvfølgelig. Vi skal få litt mer fra P3 sin egne liste her nå da. Er he med December? Så ser jeg at Nelly Moa er sendt klar med Better Without Me. Bare send din melding med din kommune, også Sandefjord da. Det er veldig hyggelig.

0: rappingen kan si hei da, jeg er med på step.
1: Når du ser meg på butikken i fremtiden må du love å si hei. Det kan du gjøre fra en avstand, trenger ikke engang å gå bort til meg.

0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annet del, da.
0: Nei, men la meg, du har
1: klart. Ja, ok, men det er spørsmålet
0: å si, da. Ja, men hva?
1: Ah.
0: Ok. Ja, det.

0: Og Sara Larsson, og jeg har en overraskelse til deg, for du vet at Karpe har jo sluppet alt materialet sitt. Men de hadde egentlig ikke det, for vi har fått tilgang til en låt de ikke har sluppet før nå. Du må ta oss og høre.
1: Det meg og Nikolai Tangen, jeg ser han hele tiden, han traver I gangen. For han sa at chat kan gjøre det for deg Slutt å synge, det bare å gi seg Men hvem skal strø asken din tangen? Hvem skal si hei til deg I gangen, om ikke jeg? Men hvis du aldri har hørt det, Nikolai Så jeg glad I deg, bare hos frokost på 17. mai Jeg kan ta med fryste rundstykker, om du vil Men jeg lei av mase, vi gikk fra oase Og at fansen raste, til nå Dette livet har blitt til Ikea på en lørdag Jeg står I kø for en

dag. Vi skal videre til kunstig selvtillit av Charlie Sheen. Og så må jeg rett og slett krype til korset. Jeg må ta opp noe som jeg synes, ja, jeg må rett og slett bare være litt ærlig med meg selv. Så det skal vi også få høre

0: Ok, komme meg inn på Berlins mest eksklusive nattklubb, det klarer jeg lett.
1: ID?
0: Ikke heise...
1: Ja. You can go in.
0: Sir?

0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annen del, da.
0: Nei, men la meg, du har
1: ikke hørt. Ok, men det skal ikke bare si, da.
0: Ja, men hva?